ama janub zoba hi ay doda hi ay kari li hal hadil nena ne gulitia edertia baso qabur ke raishit awal hiya aka defesa tini hala chiix ke kona boli gidiya difiye hadagitin haraishit bahnena ne ham akan rkeko raishit bahnena ne chiix ke kona boli gidiya umri hele raishit dagiteka shaara lihane amayhi siile kabishnehnani ta xor awal xor gada diiwa yakki xor diiwa yakki xor weli tamana xara tamana cayna xara kabishnehnani ama xoraaginah nanu axfizinane ama xor yalayenko tatwiir yamiitalele mceetina tuura lelecleel ama xor kasah xiya ummad nafacadaka hasaaka uman xikiminam mari aka ilaka yakdumini ka